exact vită chi s-o da. City Mix. DJ Aliaș. N-ai vici dance hit. Cu Zăhceasă.